0: NBC Radio Prince Albert, 88.1.
1: From the National Newsroom of the Canadian Press, I'm Don Mitchell. Canada and its fellow industrialized countries in the G7 are set to release 100 million barrels of oil in an attempt to tame soaring fuel prices. The pledge includes the release of substantial amounts of diesel after prices for the commodity recently hit record highs in the United States, the cause connected with President Donald Trump's war in Iran and Russia's war with Ukraine. Canada is the only G7 nation without a strategic oil reserve as an oil-producing nation and net exporter of oil. A spokesperson for Energy Minister Tim Hodgson's office said yesterday Canada's diesel refineries are all operating near capacity. A dual UK-Iranian national arrested on suspicion of plotting a terror attack following a security incident at a U.S.-run military base in England has been released on bail. Counterterrorism policing said in a statement today the 25-year-old man was arrested Thursday in central London as police searched two properties in the capital. Five men, all British nationals in their 20s and from London, were initially arrested in the early hours Sunday on suspicion of explosives and terror offenses close to RAF Fairford Air Base, which has been used by American bombers to strike Iran. Those five suspects were released on bail, and British authorities are linking the incident with Tehran. Meanwhile, we're learning more about the co-pilot who allegedly attacked the captain on that Fly Dubai flight this week. Senior intelligence and law enforcement officials say the man, identified by authorities as Hammam al-Hammami, attacked the captain with the cockpit's crash axe and had been suspended by Oman Air after being identified as a security risk. Here's ABC's Michelle Franson with more.
2: Sources tell ABC News while working as a co-pilot trainee for Oman Air in 2024, he was found to be in possession of extremist materials, but allowed to work for the airline in an administrative role. Investigators are still trying to determine how the suspected attacker was then permitted to fly for Fly Dubai Airlines and how he ended up as the first officer in the cockpit of the plane headed for Israel.
1: Closer to home, industry experts say Alberta's looming separation referendum is a perfect case study on the effects of artificial intelligence.
3: Angus Bridgman of the Ontario-based Media Ecosystem Observatory says AI platforms could tell you separation would hike taxes for Albertans, and the next day, it could tell you taxes would go down. Bridgman says AI is only as good as the information it draws from, and that information is constantly shifting. Elections Alberta says on its website, AI-powered chatbots and search engines are increasingly being used to find and summarize information found online. Jason White, the Canadian Press.
1: And finally, the leaders of Quebec's five main parties will make their last pitches to undecided voters this weekend with the election set for Monday. The separatist party Quebecois, which promised a referendum in 2029, has topped the polls throughout the campaign. PQ leader Paul St. Pierre Plamondon was targeted by his rivals in campaigning yesterday, arguing a referendum would cause political instability and harm Quebec's economy. This is the Canadian Press. In sports, 13 games in the NHL tonight with six Canadian teams taking to the ice. The Toronto Maple Leafs will host the Ottawa Senators. The Edmonton Oilers welcome the Seattle Kraken. The Montreal Canadiens visit the Pittsburgh Penguins, and the Calgary Flames head to Vancouver to take on the Canucks. Last night, the Winnipeg Jets season opener didn't end as they'd hoped as J.J. Paterka spoiled it with a game-winning goal, 3:21 into overtime in the Boston Bruins 4-3 win. Stuart Skinner made 26 saves in his first start as a Jet. Elsewhere, the New York Rangers beat Detroit 2-0. Washington toppled defending champion Carolina 5-2, St. Louis blanked Dallas 4-0, and Anaheim outlasted Vegas 4-3. And a pair of games in the CFL today. The playoff-bound Toronto Argonauts will be without injured starting quarterback Chad Kelly as they host the BC Lions. The Leos seek to maintain their hold on second place in the tight West Division. Later, the league-leading Montreal Alouettes host the Winnipeg Blue Bombers, who got bumped to last in the West last night after Calgary's 37-31 win over Saskatchewan. From the Canadian Press, I'm Don Mitchell.
4: Was your First Nations child or grandchild removed from your care? You may be eligible for compensation. You don't have to figure out your claim on your own. A claims helper can help you through each step. You don't have to share your story, provide records, or pay any fees to submit. Start now to give yourself time and peace of mind. Call 1-833-852-0755 or visit fnchildclaims.ca.
0: NBC Radio and Stanley Mission at 98.5 FM.
5: September 28th, nation is deka ti ko miskune gan sas ka tun pis pisawa no gyabich ku ta ka ya go ma ya ma mo pi ga mik mi ta wi ga mik mi no ta ya ta ko de dun chu to ma go ta pian ya ki ma ma wi chik mi chi ta chit no no ma mi chit min ta wi no wa ok ya ma chi ta ta ni he ya wi wi ni deka ti ko ma keep our language alive ya go me to ska ta ko wa ya Ota ja kuin otti mä muskutta kaa mä näin kuin stavin mihin jisn stavin aa kuin kuin näin ja Keith Gouldimin en stavin aa ja kuin hyvä chispa näin ja kuin tämä muista kuin otta hätsi muine Keith mitä asti minä pidä kuin näkis katan
6: tagan itta tagan mistä ne mä tiin an duutta mä ganas mä tiin pikis konio
5: ja mihin toko pikis kuin joku tahja mä sen aa kuin tahja jammi ja niistä ei sapako ja kuin istutta kuin kaa tätsi muina ja näin tauspi Mä kumminkin ohti kuitsemin tanssistama ja kaikki piuhpikin ingiltä, kaikki piuhaa siviinä ja muuten toki mistä hekistä kohtsepihtiin näkätään simuin.
6: Mä ootsi kuitsi päätään, mitä ne akaa vaatsipa kumana, että eikä mikä kukaan puhumma käytyt ja kun tässäkin ei ole oikein jo turks, oikein massa, kun siis ei ole. Mun mielestä ei ole akanaa simuin, askoppa kumana, kaikiskin on oikein oikein, minä ego si si a po si maganis egaci ego si si papi to sto ga pego egaci monia mona mo sik mana ngoce petera na io agana simon usaput ka pegine na wala ego ani mana ga ma ci skudia ke de si ski no ci tanan ego si si agana simon tanagacita a popo ko esa puta tan grade metat pego sa ego si si grade mocha Kaikki mago ei kun ei ole uuteekin pees, kun ei kestä penäni. 11 and 12 ei kun ei ole nämään. Eka, mä spitsin aina kettä, kun itse asiassa näette meistä sinä, ei kettä kiskinoa magi aina nema. Eka, te ei ole kiskinoa maattu, eka miko kekii tuttiaan. Eka, tautsi, ei hautti mä aina ei ole, kaikki on kai jään määräkin, ei mitään ei ole. Eka, siis kiskinoa magi ei enää mitään saamaan. Eka, Kiin näkätti, kun näin mä enää ei ole, mitä taas saa peitää tuossa kirjaan. Ja kun minä olen, kun minä kutsuin vapaa tämän, ja kun on joku sikin, että ei tattuskaan enää. 1967, näin mä olen kiskinut omaa Ontario.
5: Ja niin pihtiin, mutta itse Moose Factory kiskin tein kiskinut omaa kiskinut.
6: Ja kun te Moose Factory, se minä, kun te minä Lake Superior, Arolan kiitse kaa, te on niin, näkä hain, jäkä niin kuttakaakin jäätse. Kaikki, kun tämä esim. Moose Factory on näin, vaikka Indiakin niin muin viinoa ei tee, eli niin muin viinoa ei tee, vaikka ei ole, tai näin ole etsi. Mä kai, kun siis jäni mä ei ole, kun tekinkin on määrän ajo, niin tuossa kiinni on yhtä kaikki, peki ja uuteen on siis katsoen 1971.
5: Kiitos, peki, kun ei nohti, kun itse mitään, ja äsken mä niin pihtämään, äätihtuukaan, ja kaikki piikiskuitse, kun teidän muinua on, niin hilloin minä puhuu. Igikit tähän mähtsäk. Tässä kutsi johtsin nättihtsäk. Vauvisti muunia aiheekit tähän mähtsäk. Eli kun siis säimme käydään patsihtääkin. Ja kun me kiitämään kaipi johpikin. Vihkaisena on jo kutsikin tähän mähtsäkin. Ja tänihin luin.
6: Ja
5: kiitämään tähän mähtsäk. Meskeen
6: onkaan mähtsäkin. Aikikiskin on mähtsäk. Muna kutsikas kiittää. Ne ei ole etsäk. Kiitämään aika naasivun loppuun. Ja kun mä näin jo, asko mä näkään tuu takoa, kun apuppu kun mä näin jo, kande mette ja akmano mutta riises. Niinkin tämä on aina, tekee aika nää sivua. Mä en ole eikä mii chatia, mun ei kutsi kas kitaa, tekee pitää teko vaako. Kun tää pepo mä näkin, ei tää vaadaan. Mä näin, kun si mä näkin, uuteen tuntta mä näin, ne stoppuu taaka nää sivua. Mun ei näin musti jokin, mä charista mä näin jo, ne ei näin. Eka, tiit mä ainakin, mä näin, kun spikainen meske, nään toi tep, nään pek, nään toi, kun siis käy jo kikisen itse sun. Gagetsi mikko noin maana, tämän suunnitelmista ei kattaa makeakoon. Ja kun sekin itse kesken, niin maana aina pek, kun tak maana aina, kun eskin mä tseni mikko noin.
5: Ja kiitos, että oliko spiuita ja iskoapia vaan siviin, iskoapia ja mistäkin. Kiki pieni hito anna aina hallway, na classroom, toki outside, kaa mikä, na sky, kun tau ikä, puhuin recess. Mikot missä viikki jää, että sitä näkö, että ei muinua.
6: Joo, pysyä. Isä puhuu mä näin jo, mistä ei mä näin jo. Tiitä ei jo, moni asia, mä näkin, mä siitä. Isä puhuu enemmän kaikki, koska ne on määrä ja kun täysin. Ja kun täysin hau, se määrän sai jo, kun tanssi, kikiskino mau istan. Ega pego ane mai o stengi papinan. Ega nego tangi tapmego nana nan muniaske esis. Ega ni itso ega nego tangi siyang tapinan. Boy ka pegi chipan tanaya muniaske esis. Ora esa kwes ni papiana. Tenega ese timigo. Ega nega op makaya. O kikiskino mage. Ne teo chie peru. Ema teo tnak yardstick. Όλε τι μοξ, σε μάγκε, αίω, τα ψκούστα το είχα, ίσπανικ, μπορά να τα βρει το. Νιτσόγαν μάνε, με τα γαγενή, τα γαγενή, μα είχα, ένα τίγουσι. Μπορεί και να τα κάνει, αν τι κούτσε, απαγαμό ούτε.
5: Το λέμε, ναι, μάγκα, για. Νίστο το ήταν, κάγκι, βίγκε, κρυσίαν. Αγία, εκεί και ο γάτο τσιμένα τσι, νόκ. Μου δεν κότσε, καλή μάγκα να κοτσάνα, νόμα μαχτάω, πατσίξε, κανένα σου κότσε. Εγώ μου στέκει ο γάτο να νοικ. Για έτσι μου στάτω να νοικ. Σε το κυβινέκι στέκει τη συγκίσκηση.
6: Για πιστε μάνα εγώ εσείς. Από μάνα ασκώ μάνα και σου πέω ούτε ονάν. Τι τα ιο να τιμήκα μα μήκ. Παπί του στέ μάνα και του ούτε ονάν. Εγώ ακούω τα γαμήν εγώ τα η τσάινσα. Εγώ εσείς σε κάμερα και μείνω πανίγω να. Τι τα εκεία πιτσέ εγώ τα κοία ο κανσίντια. Nitgito nanina na sin skandia th mana gaita mak gati woodland cree kai sin gaita mak aga na sin waga no maga ko spiga ni ma ko te simi swe upa ne te mina upas ki agne te simi na kiet no ko te te ga mana tu ka ga no ni na na git ya th na ga chi piga ska ta sin sky mut a sin sky when ya pa chita chi gita gito nan mana ga ni mi chi chi se ne ga chi sin sky mu kamalan ga mi na ago tau che kaya te ayami kaya si ayami che gane ke no pataman 1800s low 1800s kya piche sa yo ge yes in sky with cumberland u machine ay ge si sagane ka ge apche che ke kuch speak ka ge no th si machine ay ge ok munai na en kuch si machine ay ge early 1800s they gonna take it to mesco che pero at the mesa si is nc magayo wish the whole day si mina ki si wagutam να τιμή και τέγε ούτες ο αιώ πασκοένιακ εκεί πασκοέμου τσεκ βίστο έκανε ένα έτσι εγώ ανε και πασκοέμου όχι μάνα και τέω πασκοέμου τσεκ γάι δάι λέκτε εγώ ανε μάνα γαίτα μάκ εγώ ανε κάγι και τσεκ εμού ανε ήταν σήμα γίνε ένα μάκι κάγι συνήγατα μάκ αγανάσι μου όχι μάνα swampy cree συνήγατο μόνο μάνα κοτσι απατσίτα ήταν εγώ ανε μάια μην swampy cree τα ήτια εγώ ανε κάγι kage kage kage chi bakpe wan baba muna mo se kai ne kage chi me ge mo gusi se tan se gi na no te se kage sni ga tama chi spin a sin sky ni ago te pas koi ni o mas ko sky ni ago te grass meadows people ya ki te wana muna ma ni pe tan mi te ago se ne te si apa chi ta ge ga ma ga i wan ma yo i wan ka ge ti ni sto ta mana pu ko ta chi kiet no ka mi si ni pe ni ya Kiskatsu ano inyak rivers mana CPO ke? Ego si kimi na kitskido up miso na. Ego tere me mana tu ba kape tapay ki tiga y muslek grass river it is niga ateo ni ma. Yeah, istapu mas kusi CPO.
5: Yeah, so ego to ako mnida chiga na yah asin skawi nihida ako mnida asin skawi moon woodland cree.
6: Naga buen mirar me tan nota mana gan mana kagi naga mucha chinano kinano ego si sigaga pa me sipi tu sega ni mana

0: We know my chi wetten. Nagam wen bi nan meta nut tamana gan mana kagi nagam uche chinano kinano. Ego si si ga ga. Pa mi si pi tu se gani mana gani mo tes mana gi an mi tok ek mana ego si sta gani stu tok. Ja.
1: So ja ispiko hette gi so pigi en gi tokes kno ha magi wen gi abets gi gib mocht dann gete mo in nau chagani.
0: Ja, gets Kapits mana igone isapko o mamma na gaiti mam skurta ma kwesta isege no apata ma kai siche ki ago tan se gaise ma chis ma ego si se mana ngise ki no amaga igone mangi piti ga tan schools 67 a sego se gitaga megesen igone atti mestas ka ga atti mam itrene ta man tan egi ga kita yamin no ma ta kis ki no amaga ya university igone ta pego se ga tisis pero ngine ke sko pe na pe ego si gitaga megese ta yo yo ai University of Saskatchewan, Valentine Night Traveler, ki tawana, lomana ki tu tamana, maga Valentine na maga ta, egi wap mak, ego ane ka pe getse, but muna na ganu te giske no ama ga ni teo kusi se, ay o ne na we ni teo, tau tamaga me kisi ani na me gotu ma yo, wana suwe ne pmit saman law program, e ma chi tani ogo ta, ego, pues ani mani eite chiki teo ma, mas kus buona yo, nagaski tan tani na we an, Nei o iskino amagi ano teisi university teo. E on tape ga iskino amagi ano tai yo Cree language 1971. E go spiga gi mate iskino amagi an nei na way.
1: Kis aya kite tono ma ya pitsi gi iskino amagi ano we ga ni hizui when ki spaga iskino amatu we ga mo ka university level. Yeah. You mean a poti elementary and secondary in high school iskino amagi ano ma ma ta ba chi chi ga ding mis ta ta mis ga ti ni hi lui when there's a Cree language apps so to ni mis ta his resources si ta ko na ya ma gi ga min there's lots of mi chi ki ga min ta gi wa go wa ta wa ni ta a lot of influences ta mas ka mi go ya
0: mis ta i se go si se spiga ta ga gi ma chi ta ni go te se ki at no a po 1971 ma ga gi ma chi ki no ma ga an university spiga yo Utegi tago su Northern School Board kagi Mateo anasu etegi petama ne wigi ayo ne ne giskino amage chik de gone gagi pe tutti anu ta Prince Albert sta pirani ke gon tape ne ne uta e wigi ti taina ne kiet no gutese kagi machi wi chiuian ta giskino amage chik ayo ne na we ni sa pugo tan ma Lorenzo che Colin Charles mi sta gut ki wi chiuo Eu estava na mista e tá te esquemava na corda. Coisa mais negócio. Eu cheguei mais aqui de Itané, não, eu. E aí eu, cague negócio, não viste que se esquemava e taga eu. Tan semana, cague pia e taga, me ganha negócio, tá. Mona põe eu, se cague se mate, se mate. Tan espiga eu, cague pé musqui, está que eu tenho ao. Moni ao, e gamina, residência dos colmana, cague tagou, cague paste, cague negócio, se mate, e que vai vir também.
1: Kyllä, että teki sihtana nomaat semmoinen, mä ganin mennä ja että kohtaa semmoinen niin tiinikä, kai hevä studio, joko tähän patsista kai näin, kun ei kohtaa semmoinen, kun tähän nyt ajan kehtsinä, niin kuin että Collins Modified Roman Orthography, CMRO Dictionary. Kääkii vitsi, että nimi tuo sihtää, eikö sinulla, uita muuta niistä kaikista ajan muina henkisessä kiitettiin, joko mä niin näet sepä hiuja näin dictionary.
0: Kuinka sinä kiinni aikaa siis, kun siis, kun on enemmänkin kiinni aikaa kiinni opat, papi tistu, kun mä sinä kiinni aikaa kiinni opattamaan, syllabiksi, alfabet, kun siis, papi tistu, minä alfabet, apat, Chicago, Ontario, Quebec, uutta minä ei se papi tistu, eikä jäi se eppi, nekä etsik. Ja kun nekin tein tämä, tämän sun mä ei ole kiinni aino, kai taisi vetsiä, että kettei, että vitsi, että ei ole, kun siis, Mitä tämä on kaikkein, mutta vaan sitä on niin muusumun avitsi, nukum avitsi. Tän sitten taisi masina eikä, ja taisi avitsi, kun muistu. Eikö ne, aina mä kun se masina eikä näkisi minä star. Eikö ne koonin, eikö ne mä dictionary, kaikki et uusi, että 1974 mä kaikki mä tekis kenoa magiaan, eikö teisi, 1975 Cree language class, jeg kunne tage sig i et nok. Jeg kan ikke gå til at mig jo, der er du på nakke i op kolen. Jeg kan ikke gå til min ene dag, at jeg T.H. Dialect Dictionary. Jeg kan ikke stemme, at jeg kunne sige til dig.
1: Well, kun når jeg kommer til Dr. Keith Gulley, men jeg kunne måtte til at tage det. Det er en tage mig, jeg kan ikke tage det, at jeg måtte, at jeg måtte. Det er en tage mig, jeg kan ikke tage det, at jeg kan ikke tage det, at jeg kan ikke tage det, at jeg kan ikke tage det.